0: programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: De store sange, de gode grin, de øjeblikke, du husker. Hos Live Oplev finder du shows, musik og oplevelser lige i nærheden af dig. Gå på liveoplev.dk og find din næste store oplevelse.
2: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
0: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
4: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Og det er fra Kims. Læg en besked.
12: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
13: Kog for klar. Kog for Kims.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
16: Classic.
17: Classic. Pop.

0: seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
18: Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil have undersøgt og retsforfulgt anonyme kilder i en ny dokumentar om krigen i Gaza. Det skriver hans kontor ifølge AFP. I filmen, der hedder NASA, fortæller 24 anonyme israelske militær- og efterretningsfolk om systematiske drab på palæstinensere. Men Netanyahu kalder altså filmen falsk og vildledende og mener, den skader Israel og landets hær. Og så skal vi til et drama i håndboldhallen i Aarhus søndag aften. Kampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia HK blev afbrudt, efter en vagt angiveligt blev udsat for vold. Det skriver TV2. Vagten måtte have lægehjælp, og en person fra udholdets fangruppe er nu sigtet. To andre personer har også været tilbageholdt, og nu gennemgår politiet overvågning for at finde ud af, hvad der præcis skete. Danske hoteller har sat sommerrekord med 7,4 millioner overnatninger, en stigning på 4,5%. Det melder Dansk Erhverv. Især hollændere, svenskere og nordmænd har besøgt Danmark. Til gengæld er danskernes hotelovernatninger faldet, blandt andet på grund af de høje brændstofpriser. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet, men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der altså god grund til at komme ud og nyde det.
19: Været præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Årtierne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrev sig ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Works like a boss.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Classic. Classic pop.

0: seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
0: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
21: Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil have undersøgt og retsforfulgt anonyme kilder i en ny dokumentar om krigen i Gaza. Det skriver hans kontor ifølge AFP. I filmen, der hedder NASA, fortæller 24 anonyme israelske militære efterretningsfolk om systematiske drab på palæstinensere. Men Netanyahu kalder altså filmen falsk og vildledende og mener, at den skader Israel og landets hær. Og så skal vi til et drama i håndboldhallen søndag aften. Kampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia HK blev afbrudt, efter en vagt angiveligt blev udsat for vold. Det skriver TV2. Vagten måtte have lægehjælp, og en person fra udholdets fangruppe er nu sigtet. To andre personer har også været tilbageholdt. Nu gennemgår politiet overvågningen for at finde ud af, hvad der præcist skete. Danske hoteller har sat sommerrekord med 7,4 millioner overnatninger. En stigning på 4,5%. Det melder Dansk Erhverv. Især hollændere, svenskere og nordmænd har besøgt Danmark. Til gengæld er danskernes hotelovernatninger faldet, blandt andet på grund af de høje brændstofpriser. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, så er det altså en god idé at komme ud og nyde det gode vejr.
2: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
3: Du lytter til Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
2: Her får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk.
0: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Bokse. Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Classic. Classic. Pop.

0: direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
1: Og det er fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kog for klar. Kog for Kims.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Works like a boss.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Download Classic Pop-appen.
23: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
22: I Google Play og App Store.
23: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop.
24: Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: tilliden til USA har fået et alvorligt knæk i Grønland. Det siger Grønlands udenrigsminister Mytte B. Egede ifølge DR efter Trumps gentagne forsøg på at få kontrol over øen. Nu skal en ny aftale mellem USA, Danmark og Grønland behandles politisk. Den åbner blandt andet for nye amerikanske militærbaser. Men ifølge Egede bliver det en svær opgave at genopbygge tilliden til amerikanerne. Og så vil Israels premierminister Benjamin Netanyahu have undersøgt og retsforfulgt anonyme kilder i en ny dokumentar om krigen i Gaza. Det skriver hans kontor ifølge AFP. I filmen, der hedder NASA, fortæller 24 anonyme israelske militær og efterretningsfolk om systematiske drab på palæstinensere. Men Netanyahu kalder altså filmen falsk og vildledende og mener, at den skader Israel og landets hær. Danske hoteller har sat sommerrekord med 7,4 millioner overnatninger. En stigning på 4,5%. Det melder Dansk Erhverv. Især hollændere, svenskere og nordmænd har besøgt Danmark. Til gengæld er danskernes hotelovernatninger faldet, blandt andet på grund af de høje brændstofpriser. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig, i dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der god grund til at komme ud og nyde det.
23: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt.
1: Det er alle de store.
2: De største.
1: De bedste.
2: Og dem, man elsker i sin ferie.
1: Classic Pop.
14: 80'er ferie.
24: Ja, hvad vi har, var 80'er ferien, den er godt i gang. Vi spiller kun 80'er musik for dig i

Vi er i gang med vores 80'er ferie her på Classic Pop. Jeg spiller altså kun 80'er musik for dig hele denne her uge, hele den her efterårsferieuge. Hvad laver du her til morgen? Er du i gang med at slappe af derhjemme? Har du ferie og nyder bare at kunne lige være stået op her kl. 8 og sidder måske stadigvæk under bukserne bare og spiser et rundstykke? Eller er du på arbejde som ganske normalt? Fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Send en godmorgen sms til 1266 Andreas mellemrum og så lige

0: Altså, 90'er hits er jo normalt vores slogan her på Classic Pop, men lige i denne her uge, der har vi altså valgt kun at spille 80'er musik for dig, de allerbedste sange fra dengang i 80'erne, og flere af dem lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
4: De store sange. De gode grin. De øjeblikke, du husker. Hos Live Oplev finder du shows, musik og oplevelser lige i nærheden af dig. Gå på liveoplev.dk og find din næste store oplevelse.
5: A+ Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
6: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
17: Classic. Classic. Pop.

Hvad laver du her til morgen? Send en sms til 1266, Andreas Mellemrum, og så din besked. Simon fra Vejen har skrevet, godmorgen. Ferie, der er ikke noget af her på byggepladsen, så vi knokler videre. Rigtig god arbejdsløs til jer. Jeg har også fået ind fra Anja fra Horsens, der skriver, elsker, elsker, elsker jeres 80'er ferie. Det er jo musik fra, da jeg var ung. Jamen, vi elsker den også. Og her får du endnu mere. Phil Collins.

0: meget, om du har gang i en hel masse projekter derhjemme, har en lang to-do-liste for ting, du skal lave her i efterårsferien. Eller om du er på arbejde, om du knokler, imens så mange andre holder ferie. Men så håber jeg på, at din dag går bedre, end det gik for Mads i den store bagdyst i lørdags.
1: Men der sker et eller andet med lukket på kagen også, for jeg tror, du har simpelthen bagt den alt for længe. Sådan bagt til døde.
2: Det er ikke sådan en wow, opløftende vibe, jeg får, når jeg kigger på den.
1: Så hvis vi bare kunne sige, den smagte godt, men det gør den faktisk heller ikke.

0: Michael Jackson. Sætter lige her på Classic Pop endnu flere gode sange på vej til om lidt. Der er noget i luften, synes jeg. Der er et eller andet helt særligt i luften. Kan du mærke det? Måske det...
1: Wingardium Leviosa.
0: Hvis du forstod den reference, så ved du godt, hvad det er for en sang, der er på vej om lidt.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
13: Men...
14: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Næste år bliver det for fjernvarmekunder dyrere at varme boligen op. Det skriver TV2. 10 fjernvarmeselskaber har allerede varslet prisstigninger på op mod 10%. I Præstø kan prisen dog stige hele 40%. Det skyldes blandt andet problemer med at få nok strøm til fjernvarmen, så selskabet må gå tilbage til gas. Det samlede omfang af prisstigningerne er endnu ukendt. Tilliden til USA har fået et alvorligt knæk i Grønland. Det siger Grønlands udenrigsminister Mytte B. Ede ifølge DR efter Trumps gentagne forsøg på at få kontrol over øen. Nu skal en ny aftale mellem USA, Danmark og Grønland behandles politisk. Den åbner blandt andet for nye amerikanske militærbaser, men ifølge Ede bliver det en svær opgave at genopbygge tilliden til amerikanerne. Og så fik den danske Clara Tauson en kort dag på tennisbanen i dag. Hun måtte nemlig trække sig fra Wuhan Open i Kina med problemer i lægen. Hun tabte første sæt 1-6 og var bagud 0-2 i andet sæt, da hun kastede håndklædet i ringen. Det blev derfor til et kort besøg i Kina for danskeren. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken altså næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig, i dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der altså god grund til at komme ud og nyde det.
2: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
4: Det er alle de store,
5: de største,
4: de bedste,
5: og dem man elsker i sin ferie.
4: Classic Pop.
25: 80'er ferie. Efterårsferien den har ramt os, og her på Classic Pop har vi altså 80'er ferie. Vi spiller kun 80'er musik for dig.

Så du, den her nye DR-dramaserie i går, altså Høsts, den nye søndagsdramaserie. Altså det kan være, du burde have gjort det. I hvert fald så har den fået rigtig gode anmeldelser, det første afsnit her. Både Politiken, Berlingske og Jyllandsposten smider nemlig 4 stjerner afsted mod den her nye tv-serie Høsts. Det kunne da godt være, det var noget, man skulle overveje

0: Andreas, hjælp til det. Alle de gode 80'er sange. Send en sms afsted 1266, skriv Andreas mellemrum, og så din besked, og så bare lige en anmeldelse af vores 80'er ferie indtil videre. Rocker du med i bilen, sidder du på arbejdet og knokler imens du synger med på sangene, eller er du derhjemme sammen med ungerne? Skriv til mig 1266, Andreas mellemrum, din besked.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Boxe. Lej en Boxset-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Boxe. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxset.dk.
3: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
4: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 33% af alle københavnere, der er over 18 år. 33%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
16: Classic. Classic Pop.

Musik Andreas. Elsker 80'er-ferien, skriver Mette fra Skanderborg. Jeg er nede og købe græskar, så ungerne har noget at lave i eftermiddag, skriver hun også. Hvad med dig? Hvad rent du laver i dag? Hvad bruger du din dag på? Og hvad synes du om al den her gode 80'er-musik? 1266, skriver Andreas, mellemrum, og så din besked afsted. We built this-

en dag, hvor det måske var lidt nemmere at finde en parkeringsplads i morges, hvor myldretrafikken formentlig var knap så slem, og hvor en stor del af Danmark altså holder ferie. Skal vi nu til at høre en sang fra en

saving no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Jeg vil gerne sende en hilsen til min mand Morten og min søn Sander, der er på vej til far-søn-tur i Sverige. God tur, drenge. Hilsen Maiken fra Svendborg. Jamen, god tur til jer to, og tak for din besked, Maiken. Maiken sendte besked til 1266. Hun skrev Andreas mellemrum, og så altså bare den her besked. Og det kan du jo også gøre. Hvem skal du sende en hilsen til i dag?
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
22: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Næste år bliver det for fjernvarmekunder dyrere at varme boligen op. Det skriver TV2. 10 fjernvarmeselskaber har allerede varslet prisstigninger på op mod 10%. I Præstø kan prisen dog stige hele 40%. Det skyldes blandt andet problemer med at få nok strøm til fjernvarmen, så selskabet må gå tilbage til gas. Det samlede omfang af prisstigningerne er endnu ukendt. Og så kommer de mørkere dage nu, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Det blev en kort dag på tennisbanen for den danske Clara Tauson. Hun måtte nemlig i dag trække sig fra Wuhan Open i Kina med problemer i lægen. Hun tabte første sæt 1-6 og var bagud 0-2 i andet sæt, da hun kastede håndklædet i ringen. Det blev derfor et kort besøg i Kina for danskeren. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken altså næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig, i dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der god grund til at komme ud og nyde det.
3: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt.
4: Det er alle de store,
23: de største,
4: de bedste,
23: og dem man elsker i sin ferie.
4: Classic Pop.
24: 80'er ferie.
25: Hej med dig, velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Ej, hvor har jeg mange gode 80'er sange på vej til dig. Vi starter med den her. Classic Pop.

0: Den her nye DR-dramaserie Høst, som havde premiere i går og har fået ganske fine anmeldelser i øvrigt af det første afsnit. Den handler jo om en familie, der bliver splittet. For hvem skal arve gården? Og jeg, da jeg hørte plottet, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på sådan en god gamle danske film. Sådan en rigtig Morten Kork-film. Og man ikke rigtigt, det lyder lidt af sådan noget, ikke? Så nu har jeg lige klippet et klip fra tv-serien på DR Høst sammen med en Morten Kork-film her. Og så vil jeg bare lige have, at du skal lægge mærke til, om du kan kende forskel. Altså høre, hvornår det er den nye 2026-serie, eller det er den gamle Morten Kork-film, vil jeg høre et klip fra. Prøv med her.
1: Jeg kan blive så gal, når jeg tænker på, at en fuldstændig fremmed knægt ganske roligt kan komme og snuppe en million af for næsen af mig.
2: Det skal fandme ikke have gården!
3: Har du taget nogle penge fra din onkels skrivebord?
4: Jeg har ikke haft noget med det her at gøre.
0: Er det ikke rigtigt? Det minder dig lidt om hinanden. Høst, kan man sige på DR hver søndag lige nu. Bryan Adams.

0: Jeg har fået den her sms fra Emilie fra Balling, der skriver: jeg er gået i gang med efterårs hovedrengøring, så jeg synger med på musikken i ført gule gummihandsker og i duften af kalfjerner. Tak for den besked, Emilie. Og fedt, du synger med. Hvis du også har lyst til at sende en sms til mig, så gør det på 1266. Skriv Andreas mellemrum din besked.
1: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
2: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
3: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
4: Lej en Boxit-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxit.dk.
5: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
9: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
10: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Classic. Classic pop.

bagdukkede ruder, som du formentlig har bemærket, så spiller vi kun 80'er musik i dag her på Classic Pop. Det gør vi ikke bare i dag, det gør vi hele den her efterårsferie uge. Ja, vi har nemlig 80'er ferie.

jo været et usædvanligt varmt efterår indtil videre, men nu har vi haft vores første nattefrost. Det var natten til i dag, at temperaturen flere steder var under 0 grader. Koldest var det i Billund. Der var temperaturen ned under 2,2 graders frost, skriver DR. Uha da, godt vi har lidt musik, vi kan varme os på her.

0: bare god arbejdsløft her på Classic Pop. Der har vi 80'er ferie. Vi spiller kun 80'er musik for dig hele denne her uge, og flere sange om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Og det er fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
19: Men
20: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I
0: Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Download Classic Pop-appen.
2: Classic Pop-appen. Hent den gratis
1: i Google Play og App Store.
2: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: De mørkere dage kommer nu, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Og så stiger verdens fattigdom for første gang siden 2010. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det betyder, at de mangler helt basale ting som skolegang, rent vand eller elektricitet. Og mere end halvdelen er altså børn. FN kalder udviklingen et wake-up call, men mener, at den målrettede indsats kan vende den. Næste år bliver det for fjernvarmekunder dyrere at varme boligen op. Det skriver TV2. 10 fjernvarmeselskaber har allerede varslet prisstigninger på op mod 10%. I Præstø kan prisen dog stige hele 40%. Det skyldes blandt andet problemer med at få nok strøm til fjernvarmen, så selskabet må gå tilbage til gas. Det samlede omfang af prisstigningerne er endnu ukendt. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken altså næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen i hvert fald lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, ja, så er der altså god grund til at komme ud og nyde det.
24: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
25: Det er alle de store,
26: de største,
25: de bedste,
26: og dem man elsker i sin ferie.
25: Classic Pop.
27: 80'er ferie. God middag til dig, og velkommen til lige her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag, og nu er det tøsedrækken, der er klar.

0: er gået i gang med et projekt på den her efterårsferiedag. Har gang i et eller andet derhjemme, eller måske på jobbet. Så håber jeg på, at det her projekt går bedre, end det gik for Mads i den store bagdyst i lørdags.
1: Men der sker et eller andet med looket på kagen også, for jeg tror, du har simpelthen bagt den alt for længe. Sådan bagt til døde.
2: Det er ikke sådan en wow, opløftende vibe, jeg får, når jeg kigger på den.
1: Så hvis vi bare kunne sige, den smagte godt, men det gør den faktisk heller ikke så meget.
0: Alt gik mere eller mindre galt for den stakkels Mads. Jeg håber altså på, du klarer det lidt bedre.
3: Vi

0: 1266, skriv Andreas mellemrum, og så din besked, hvis du har lyst til at sende mig en sms her på den her mandag. Vi er på vej ned til min mor i Sønderborg. Vi skal efterårsferie hygge de næste dage. Hilsen familien Sørensen står der i sms'en, jeg har fået her. Jamen, rigtig, rigtig god køretur til jer. Jeg har endnu flere gode 80'er sange klar til jeres køretur om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
16: Classic. Classic. Pop.

0: Når vi ikke lige har 80'er ferie, og vi har vores normale hverdag her på Classic Pop, så har vi også noget hver eneste morgen klokken 7:30, der hedder, da du var teenager.
1: Jeg havde jo et billede med af Thomas Helmig til min frisør, og så sagde jeg, jeg skal have de krøller der. Jeg var vild med ham. Jeg var vild med ham.
2: Fik du Thomas Helmig i krøllen så?
1: Det gjorde jeg. Mega flot.
0: Ja, hun er skøn, Sonja fra Odense. Hvis du også vil med i Da du var teenager, hvor du altså får lov til at vælge en sang fra dine teenageår, som vi skal høre her i radioen. Så kan du skrive til mig lige nu. Du skal bare skrive Andreas mellemrum og så året du er født, så skal jeg nok regne mig frem til, hvornår du var teenager. Andreas mellemrum året du var født, send din sms til 1266.

For på den her mandag lige midt i efterårsferien, eller lige starten af efterårsferien er måske mere rigtigt sagt, vi er jo i gang med vores 80'er ferie her på Classic Pop. Vi giver dig altså kun 80'er sange. Det gør vi hele ugen lang. Om lidt er det fra Queen, men først er det her Sunshine Reggae på K.

0: Mit navn er Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 8 med mere 80'er ferie til dig. Ferien fortsætter da også lige om lidt, altså vores 80'er ferie. Ajo er klar til dig her i radioen om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder.
11: Spil med omtanke.
21: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis
21: i Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: De mørkere dage kommer nu, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Og så stiger verdens fattigdom for første gang siden 2010. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det betyder, at de mangler helt basale ting som skolegang, rent vand eller elektricitet. Og mere end halvdelen er altså børn. FN kalder udviklingen et wake-up call, men mener, at en målrettet indsats kan vende den. Næste år bliver det for fjernvarmekunder dyrere at varme boligen op. Det skriver TV2. 10 fjernvarmeselskaber har allerede varslet prisstigninger på op mod 10%. I Præstø kan prisen dog stige hele 40%. Det skyldes blandt andet problemer med at få strøm nok til fjernvarmen, så selskabet må gå tilbage til gas. Det samlede omfang af prisstigningerne er endnu ukendt. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken altså næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen nemlig lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der god grund til at komme ud og nyde det.
22: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play. Og have Classic Pop med dig overalt.
24: Det er alle de store,
25: de største,
24: de bedste,
25: og dem man elsker i sin ferie.
24: Classic Pop.
26: 80'er ferie.
27: Pænt god mandag eftermiddag til dig. Jeg håber, at du har det helt for

Så kom vi over på den anden side af klokken 12, og det vil altså sige, at det nu er mandag eftermiddag i uge 42. For nogen er det en helt almindelig oktoberdag, og for andre er det her starten på måske en hel uges efterårsferie. Men uanset hvad du har på programmet for dagen i dag eller for hele ugen, så er jeg meget glad for, at du har valgt at tænde op for netop Classic Pop. Jeg hedder Ayo, og det er min store fornøjelse at være din vært fra nu af og helt frem til, at klokken den bliver 16. Jeg er selvfølgelig kommet med masser af dejlig musik, og det er altså fortsatvis for ikke at sige udelukkende dejlig musik fra 80'erne. Så det skal nok gå hen og blive rigtig hyggeligt. Velkommen indenfor.

0: Jeg har rigtig tit prøvet at starte på et strikkeprojekt, men jeg har aldrig rigtig lykkes med at få det gjort færdigt. Jeg kan også godt lide at lægge puslespil, men det fungerer bare heller ikke for mig på sådan en efterårsaften, fordi det roder også ud over det hele. Så det, jeg prøver at formidle, det er, at jeg længe har ønsket mig sådan et fedt efterårssysleprojekt. Og nu tror jeg måske endelig, at jeg har fundet ud af, hvad der skal være min ting, og det fortæller jeg dig om et kort øjeblik.
1: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
6: Bor dine kunder i Helsingør? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 65% af alle helsingoranere, der er over 18 år. 65%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
7: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
13: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Og det er fra Kims. Læg en besked.
16: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
17: K for klar. K for Kims.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
20: Classic. Classic pop.

Hvert år omkring starten af oktober plejer jeg at gå ud i en garnbutik og købe mig fattig i lækkert uld i alle regnbuens farver. Jeg køber selvfølgelig også nogle skønne, specielt lavede strikkepinde, og så plejer jeg at have det liggende i en lille kurv ved siden af sofaen, og der får det som regel lov at ligge hele efteråret, vinteren med, og så når vi når til en gang i starten af foråret, så bliver jeg træt af at se på det, og så kommer det ned i mit kælderrum. Det jeg prøver at fortælle dig, det er, at jeg længe har ønsket mig at have et eller andet krea-sysleprojekt, som jeg kan tage mig til i efterårsmånederne, men jeg har ikke helt fundet mine ting endnu. Jeg vil sige, at jeg har også overvejet surdej, men det er bare alt for forpligtende til sådan en som mig. Men her for et par dage siden skulle jeg så hjælpe nogle venner med at rydde blade fra deres indkørsel, og så fandt jeg ud af, at det er faktisk måske det, der er min ting. Det er dejligt, fordi man står udenfor, man bruger sin krop, og så er det ekstremt taknemmeligt arbejde, fordi det går virkelig hurtigt, før man får lov at se resultater. Så hermed en anbefaling givet videre til dig.

er skørt nok. År efter år, så kommer den her efterårsferie altid en lille smule bag på mig. Det er rart nok, lad mig lige slå det fast, men jeg tror bare, den kommer så tæt på sommerferien, så man er først lige, eller mand, det er måske forkert sagt, jeg var først lige kommet op i gear tilbage i omdrejningerne efter en dejlig lang sommerferie, og bum, så vælter der en hel uges efterårsferie ned i skyd på os. Men jeg kan ikke komme i tanke om en federe måde at holde efterårsferie på, end at holde den her i radioen sammen med dig og alle de bedste hit.

0: Like a Prayer, du fik den lige her fra Madonna. Og på den anden side af et nyhedsoverblik og et kig på vejret, så fortsætter den gode musik lige her på Classic Pop. Jeg har legnet op med Dodo and the Dodos. Dem skal vi høre på Boner i natten. Så er Relax også på vej fra Frankie Goes to Hollywood. Mit navn det er Jod Ayo, og jeg er din vært her på Classic Pop frem til at klokken den bliver 16. Vi høres ved om et kort øjeblik.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Er du en af dem, der netop har taget hold på en uges efterårsferie, ja, så er du langt fra alene. 58% af danskere holder nemlig efterårsferie i uge 42, og knap halvdelen af dem tilbringer den herhjemme. Det viser en analyse, som Norsat har foretaget for Dansk Erhverv. Hver femte af dem, der holder ferie i Danmark, har planer om at gå på museer eller besøge dyreparker. Så hvis du også har planer om det, så skal du nok forberede dig på lidt kø og mange mennesker. Og så stiger verdens fattigdom for første gang siden 2010. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det betyder, at de mangler helt basale ting som skolegang, rent vand eller elektricitet. Mere end halvdelen af dem er børn. FN kalder udviklingen for et wake-up call, men mener, at en målrettet indsats kan vende den. Nu kommer de mørkere dage, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor, så kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskning er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mg dagligt fra oktober til april. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers holder det stort set tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 14 grader.
25: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
26: Det er alle de store,
27: de største,
26: de bedste,
27: og dem man elsker i sin ferie.
26: Classic Pop.
28: 80'er ferie.
29: Så mødes vi igen, og lad os da bare komme tilbage til det, som det hele egentlig handler om, nemlig den gode musik. Her er det Vågner i natten.

Hvem der bare havde været en flue på væggen, da Frankie Goes to Hollywood skulle vælge deres bandnavn. Hvilke andre potentielle bandnavne var en del af den her brainstorm? Hvem fik ret? Hvem måtte bøje sig? Og ikke mindst, hvilke rusmidler var måske ikke en del af beslutningen?

0: Og apropos sjove og kreative bandnavne, så var det her Yazoo, lige inden det hørte vi Climby Fisher. Og med kort øjeblik fortsætter musikken og de sjove 80'er bandnavne Casey and the Sunshine Band er på vej, og det samme er Bangles. Så du kan roligt blive hængende lige her hos os på Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af nemlig levering til døren.
2: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
6: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
7: Ja det. Har du set, hvad jeg har købt der?
8: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
7: Nej, det er kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
6: Bestil et hylende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
7: Det er til grin.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
17: Classic. Classic Pop.

Den er så fin, den her sang Manic Monday fra The Bangles, og jeg synes, den har sådan en rammende beskrivelse af den der type mandag, som bare kan føles helt maniske, og så står man der og bare længes tilbage til søndag, eller længes frem til søndag, som nogle gange kan føles uendeligt langt væk. Kender vi ikke alle sammen den følelse?

Da jeg for efterhånden en hel del år siden var gymnasieelev, så jeg alle mine klassekammerater få fritidsjobs på for eksempel tanken eller på den lokale café eller nede i biografen, men der var af en eller anden mærkelig grund ikke nogen af de steder, der havde plads til at ansætte sådan en som mig. Så jeg måtte tage sagen i egen hånd, og det jeg gjorde, det var, at jeg startede et lille coverband, og så tog vi ellers ud til jeg ved ikke hvor mange forskellige kobberbryllupper og runde fødselsdag og halvballer og spillede op til dans. Og den sang, som vi altid åbnede vores sæt med, den sang, som altid går for gang i dansegulvet, det er den, vi skal høre nu. Her er det Footloose.

0: Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, at den her sang, den bliver bedre og bedre fra hver gang, man hører den. Her var det Tina Turner med The Best. Lige om et øjeblik får du et kig på de seneste nyheder. Dem får du serveret af BT. Vi skal også have et kig på vejret, og efter det fortsætter den gode musik. Jeg har landet op med Sneakers og deres Sui Sui, ligesom Wham også er på vej med I'm Your Man.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Kina?
17: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Den danske energi- og fibernetkoncern andel skærer 50 personer fra medarbejderstablen. Det bekræfter selskabet i en mail til Finans. Andels kommunikations- og HR-direktør Rikke Trigger fortæller til mediet, at de vil tilpasse organisationen, så den kan være en drivende kraft i den grønne omstilling. Andel driver blandt andet energiselskabet Andel Energi, fibernetselskabet Fibia og ladeoperatøren Clever. Er du en af dem, der netop har taget hold på en uges efterårsferie, ja, så er du langt fra alene. 58% af danskerne holder nemlig efterårsferie i uge 42, og knap halvdelen af dem tilbringer den herhjemme. Det viser en analyse, som Norstat har foretaget for Dansk Erhverv. Hver femte af dem, der holder ferien i Danmark, har planer om at gå på museer eller besøge dyreparker. Så hvis du også har planer om det, ja, så skal du nok forberede dig på lidt kø og mange mennesker. Og så kommer de mørkere dage nu, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor, så kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers så holder det tørt stort set over hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil lande mellem 10 og 14 grader.
24: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt.
25: Det er alle de store,
26: de største,
25: de bedste
26: og dem, man elsker i sin ferie.
25: Classic Pop.
27: 80'er ferie.
28: Så er vi tilbage igen. 80'er-ferien og den gode musik, den fortsætter ufortrødent. Her er det først Wham! Med Amir.

Hvor lyden dag faldt jeg over en live-video med sneakers fra 1983, hvor Sanne Salomonsen, unge Sanne Salomonsen, står og fyrer den helt fuldstændig af på den her sang, Sui Sui. Og ja, det næste nummer, jeg har lagt klar til os, det tager os i en helt anden retning. Den handler om noget, som jeg udelukkende praktiserer i juni, juli og august. Nogle gange kan jeg komme afsted med at gøre det i september, men så er det næsten altid forbundet med en lille smule tvang eller gruppepres. Det her, det er nemlig Vamos

0: Peter A.G., han har så meget, han lige skal indvende her. Helt ærligt, jeg bliver nødt til at se, om jeg kan få billetter til en af deres store finale-koncerter, som de holder en gang i foråret. Knacks her. Nå. Hvis du bliver nødt til at rejse dig under den her sang, Danmark fra Knacks, så kan du et eller andet sted godt blive stående oppe, fordi om et øjeblik, så kommer der altså mere musik, som taler til din danseglæde, hvis du har sådan en. For eksempel har jeg lined op med et nummer, hvor der bliver sunget Jump mere end 61 gange. Hvad det er for en sang, det finder du ud af, hvis du bliver hængende her hos os.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
3: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
2: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
4: Jette. Har du set, hvad jeg har købt der?
5: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
4: Nej, det er da kjolen til festen på lørdag. Det er en flot.
2: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
4: Det er til grin.
6: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
7: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
8: Classic. Classic Pop.

Whitney Houston lige her på I Wanna Dance With Somebody. Jeg tror måske på top 3 over de bedste komplimenter, jeg nogensinde har modtaget. Så var det altså en gang, hvor der nogen, der sagde, at jeg lignede unge Whitney Houston. Jo, tak for det. Lige inden det var det Jump fra Pointer Sisters, altså den sang, hvor der bliver sunget Jump minimum 61 gange. Og nu i en helt anden retning rent musikalsk, her er det Money For Nothing med Dire Straits. God mandag eftermiddag. Det

Jeg har fået fortalt fra flere forskellige retninger, at den her sang, Smooth Operator med Sade, skulle være den sang, som der er blevet lavet flest babyer til på verdensplan. Og nu tog jeg lige et øjeblik til lige at undersøge lidt, om der er noget hold i det her, eller om det bare er et løst rygte. Og det viser sig altså, at der findes ingen officielle statistikker eller videnskabelige beviser for, at netop den her sang har været lydtapet, når folk har undfanget deres små børn. Men ærligt talt, jeg tror også, det er ret svært at lave statistikker på sådan noget, fordi hvem kan i virkeligheden huske præcis, hvad der var i højtalerne, da undfangelsen den skete?

0: Så er klokken bare et par minutter i det næste nyhedsoverblik fra BT, og så høres vi ved lige på den anden side, hvor den gode musik selvfølgelig også fortsætter. Kim Larsen er på vej med Midt om natten. Vi skal også høre Starship på Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: På Spil25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Og det er fra Kims. Læg en besked.
13: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
14: K for klar. K for Kims.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jens Auto.
19: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
18: Kina?
19: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
18: Okay.
19: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
18: Men
19: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
18: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
19: What?
18: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis
21: i Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Venstres formand Truslund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup forstår godt, at der indkaldes til møde, og han mener, at formanden spiller højt spil. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for partiet, som i sidste uge var nede på små 5,9%. Den danske energi- og fibernetkoncern Andel skærer 50 personer fra medarbejdersablen. Det bekræfter selskabet i en mail til Finans. Andels kommunikations- og HR-direktør Rikke Trigger fortæller til mediet, at de vil tilpasse organisationen, så den kan være en drivende kraft i den grønne omstilling. Andel driver blandt andet energiselskabet Andel Energi, fibernetselskabet Fibia og ladeoperatøren Clever. Nu kommer de mørkere dage, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers så holder det tørt over stort set hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil svinge mellem 10 og 14 grader.
24: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
25: Det er alle de store,
26: de største,
25: de bedste.
26: Og dem, man elsker i sin ferie.
25: Classic Pop.
27: 80'er ferie.
0: Så mødes vi igen, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har lovet dig et stykke med Kim Larsen, og det er lige præcis, hvad du får her.

Det er i mine ører en helt episk outro, det her. Nothing's Gonna Stop Us Now var det her fra Starship. God mandag eftermiddag til dig. Hvis du lige har tændt for radioen nu, så tager jeg lige et øjeblik til at byde dig velkommen indenfor. Det er Classic Pop, du lytter til. For nogen er det efterårsferie, men her på radiostationen kalder vi det bare for 80'er-ferie. Et koncept, som jeg næppe tror, jeg behøver at beskrive særlig meget. Musikken, den får lov at tale for sig.

0: Level 42 var det her Running in the Family. Og meget apropos, så skal det lige om lidt handle om, hvordan man egentlig får familiekabalen til at gå op, hvis de voksne i familien skal arbejde i uge 42, men hvis børnene har efterårsferie. Jeg leder stadig efter svar. Indtil videre har jeg kun et bud på, hvad man egentlig skal afholde sig fra at gøre.
1: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
4: Ja det. Har du set, hvad jeg har købt der?
5: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
6: Nej, det er kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
3: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
6: Det er til grin.
7: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
8: Lej en Boxset-container, når du skal bygge om i huset. Så er du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Så til nu og lej en 20-fods-container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxset.dk.
9: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
10: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Og årtierne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrev sig ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashede ledte til et kontorcrush?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
19: Classic. Classic. Pop.

Det er bare første dagen i ungernes efterårsferie, og jeg er allerede en lille smule rådvild, fordi hvordan løser man egentlig den her familieligning, når ens tre vidunderlige unger alle sammen har efterårsferie fra enten skole eller børnehave, men samtlige voksne i husstanden stadig har et arbejde

Hall & Oates her på Out of Touch. En sang, der handler om at glide en lille smule fra hinanden. Ikke helt at kunne få fat på hinanden igen. Og ja, der går faktisk ikke lang tid, før jeg skal glide stille og roligt ud af Classic Pop-studiet her. Men jeg lover dig for, at vi kommer til at høre os ved igen inden særlig længe. Faktisk er det allerede i morgen, når klokken er 12, at jeg igen tjekker ind her i Classic Pop-studiet. Og det glæder jeg mig ærligt talt utrolig meget til. Faktisk får jeg lov at hygge om dig her i vores efterårsferie, a.k.a. 80'er-ferie. Næsten alle hverdagene. Jeg er her mandag, tirsdag, onsdag og torsdag imellem 12 og 16, så der er god mulighed for at høre sted.

0: Vi nærmer os den tid, hvor vi skal have et kig på de seneste nyheder. Du får dem fra BT. Vi skal også have en vejrmelding. Og så på den anden side af det fortsætter den gode musik. Mit navn det er Ayo, og du skal have tusind tak, fordi du har lyttet med her i dag. Jeg håber, at vi høres ved igen i morgen. Ha' nu en god mandag. Hej så længe.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
3: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Koda kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Og det er fra Kims. Læg en besked.
15: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
16: Kog for klar. Kog for Kims.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
25: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver.
0: Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
4: Venstres formand Troels Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at formanden spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for partiet. Når de danske håndboldkvinder til december skal kæmpe for en EM-medalje, så bliver det uden Mette Tranborg. Det fortæller hun til TV2 Sport. Hun begrunder beslutningen med, at hun i det seneste år har fundet ud af, at hun har brug for mere luft og tid i sin hverdag. Mette Tranborg har spillet 130 kampe for det danske landshold. Den danske energi- og fibernetkoncern andelsskærer 50 personer fra medarbejderstablen. Det bekræfter selskabet i en mail til Finans. Andelskommunikations- og HR-direktør Rikke Trigger fortæller til mediet, at de vil tilpasse organisationen, så de kan være en drivende kraft i den grønne omstilling. Andel driver blandt andet energiselskabet Andel Energi, fibernetselskabet Fibia og ladeoperatøren Clever. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers holder det tørt i stort set hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 14 grader.
24: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Her får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk.
4: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
5: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Classic. Classic. Pop.

0: om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kog for klar. Kog for Kims.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
0: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
15: Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at formanden spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for partiet. Skal du rejse mellem Odense og Fredericia frem til på søndag, så skal du forvente længere rejsetid. Sådan lyder meldingen fra DSB her til eftermiddag. Alle regionaltog på strækningen er nemlig erstattet af togbusser. Problemerne skyldes, at der fredag udbrød brand i en sikringshytte i Aarup på Vestfyn. Intercity Lyn og Intercity kører normalt, men der kan være dele af ruten, der foregår i lavere hastighed. Når de danske håndboldkvinder til december skal kæmpe for en EM-medalje, så bliver det uden Mette Tranborg. Det fortæller hun til TV2 Sport. Hun begrunder beslutningen med, at hun i det seneste år har fundet ud af, at hun har brug for mere luft og tid i sin hverdag. Mette Tranborg har spillet 130 kampe for det danske landshold. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers så holder det stort set tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 14 grader.
23: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
1: Du lytter til Classic Pop.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i Sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i Sats.
5: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
6: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
7: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Fans er gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Classic. Classic pop.

0: om lidt.
1: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crash?
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herreford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Venstres formand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at formanden spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for partiet. Skal du rejse mellem Odense og Fredericia frem til på søndag, så skal du forvente længere rejsetid. Sådan lyder meldingen fra DSB. Alle regionaltog på strækningen er nemlig erstattet af togbusser. Problemerne skyldes, at der fredag udbrød brand i en sikringshytte i Aarup på Vestfyn. Intercity Lyn og Intercity kører normalt, men der kan være dele af ruten, der foregår i lavere hastighed. Kokainmisbrug bliver mere og mere udbredt på de danske arbejdspladser. Det fortæller misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Pensionsselskabet har oplevet en stigning på 69% af kokainmisbrugere i behandling siden 2021. En misbrugskonsulent fortæller til mediet, at kokain kan blive en måde at håndtere et travlt liv. Hun understreger, at det er vigtigt, at en misbruger får den rette hjælp så hurtigt som muligt. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. I aften og i nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden trækker skyerne ind over Jylland fra vest. Temperaturen daler til mellem 3 og 10 grader, og lokalt på Sjælland kan man opleve frost.
24: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt.
25: Du lytter til Classic Pop.

0: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis
0: i Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
3: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på euroeyes.dk.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Classic. Classic Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
23: Venstres formand Truls Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at formanden spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for Venstre. Skal du rejse mellem Odense og Fredericia frem til på søndag, så skal du forvente længere rejsetid. Sådan lyder meldingen fra DSB. Alle regionaltog på strækningen er nemlig erstattet af togbusser. Problemerne skyldes, at der fredag udbrød brand i en sikringshytte i Aarup på Vestfyn. Intercity Lyn og Intercity kører normalt, men der kan være dele af ruten, der foregår i lavere hastighed. I går aftes meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at en energivåbenhvile var indgået mellem Ukraine og Rusland. Men på trods af det er 6 ukrainske energianlæg blevet ramt af russiske angreb i løbet af i dag. Det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på X. Præsidenten uddyber, at han ser de nye angreb som et tegn på, at Rusland ikke ønsker at acceptere våbenhvilen. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. I aften og i nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden trækker skyerne ind over Jylland fra vest. Temperaturen daler til mellem 3 og 10 grader, og lokalt på Sjælland kan man opleve frost.
0: Vejret præsenteres af Lianes Familieservice. Den moderne families hushjælp. Vi giver dig og din familie ro.
1: Du lytter til Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
2: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
3: De store sange. De gode grin. De øjeblikke, du husker. Hos Live Oplev finder du shows, musik og oplevelser lige i nærheden af dig. Gå på liveoplev.dk og find din næste store oplevelse.
4: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtig videre til det, der er vigtigt.
5: Boxet. Lej en Boxet-container, når du skal bygge om i huset. Så har du sikker og beskyttet plads til både møbler, indbo, værktøj og byggematerialer. Boxet. Så til nu og lej en 20-fods container for kun 1 krone den første måned. Se mere på Boxet.dk.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Classic. Classic pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
0: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
18: Venstres formand Truls Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at formanden spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for Venstre. Skal du rejse mellem Odense og Fredericia frem til søndag, så skal du forvente længere rejsetid. Sådan lyder meldingen fra DSB. Alle regionaltog på strækningen er nemlig erstattet af togbusser. Problemerne skyldes, at der fredag udbrød brand i en sikringshytte i Aarup på Vestfyn. Intercity Lyn og Intercity kører normalt, men der kan være dele af ruten, der foregår i lavere hastighed. I går aftes meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at en energivåbenhvile var indgået mellem Ukraine og Rusland. Men på trods af det er 6 ukrainske energianlæg blevet ramt af russiske angreb i løbet af i dag. Det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på X. Præsidenten uddyber, at han ser de nye angreb som et tegn på, at Rusland ikke ønsker at acceptere våbenhvilen. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. I aften og i nat bliver det tørt og først med klart vejr, men efterhånden trækker skyerne ind over Jylland fra vest. Temperaturen daler til mellem 3 og 10 grader, og lokalt på Sjælland kan man også opleve frost.
0: Vejret præsenteres af Classic Pop-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og have Classic Pop med dig overalt. Du lytter til Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
1: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Vil du spare penge på dit IT-udstyr og samtidig værne om miljøet? IT Recycling reparerer dit IT-udstyr og forhandler gennemtestede, brugte computere, bærbare og skærme. Få ærlig rådgivning fra rigtige mennesker på itrecycling.dk.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move. I sats.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A-plus Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Og det er fra Klims. Læg en besked.
17: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
18: Kog for klar. Kog for Klims.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
5: Classic. Classic. Pop.

0: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bilka kan du lige nu tag 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Download Classic Pop-appen.
19: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
18: I Google Play og App Store.
19: Og have Classic Pop med dig overalt.
20: Du lytter til Classic Pop.

0: præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
1: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
2: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 65% af alle helsingoranere, der er over 18 år. 65%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
3: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flere styrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
6: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Og det er fra Kims. Læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: Kog for klar. Kog for Kims.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
13: Classic. Classic. Pop.

0: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familie
10: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, husk det derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Programmet præsenteres af Nemlig. Levering til døren.
14: Du lytter til Classic Pop.

0: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring, hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Stop! Hold inde! Det er meget bedre at købe dit vildkød i webshoppen på kødbutikken.dk. Alt fra vildsvin, kaniner, and, perlehøne, kalkuner og meget andet i bedste kvaliteter. Det er helt vildt! Find det hele på kødbutikken.dk.
2: Så blev det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstarte en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: A-plus bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
6: Er du klar til at blive suget direkte tilbage til 70'erne og start 80'erne? Og tiderne, hvor musikken var større, tøjet vildere og sangene skrev sig ind i historien for altid. Gå på liveoplev.dk og find dit næste show nær dig.
7: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften i Parken i København den 22. oktober og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Classic. Classic pop.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke for amatører.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Download Classic Pop-appen.
21: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
20: I Google Play og App Store.
21: Og have Classic Pop med dig overalt.
22: Du lytter til Classic Pop

0: præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Mørke, kulde og vådt vejr. Efteråret og vinteren kan være hård ved bilen. Med bilforsikring og vejhjælp fra GF får du hjælp, når bilen ikke vil videre. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Her får du alle de klassikere, vi danskere holder allermest af. Oplev en uforglemmelig aften fyldt med nostalgi, fest og fællessang, når Live Oplev inviterer til et storslået hyldeshow. Book billet på liveoplev.dk.
4: Mangler de underholdning til deres næste fest? Klik ind på showbusiness.dk.
5: Ja det. Har du set, hvad jeg har købt der?
6: Nej, er det teltet til vores sommerferie?
5: Nej, det er kjolen til festen på lørdag, det er en flot.
4: Bestil et hyldende morsomt show til festen. Klik ind på showbusiness.dk.
5: Det er til grin.
7: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
8: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 33% af alle københavnere, der er over 18 år. 33%. Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
2: Classic. Classic. Pop.

0: programmet præsenteres af GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn. GF Forsikring. Hurtigt videre til det, der er vigtigt.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Og det er fra Kims. Læg en besked.
13: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
14: Kog for klar. Kog for Kims.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Download Classic Pop-appen.
22: Classic Pop-appen. Hent den gratis
21: i Google Play og App Store.
22: Og have Classic Pop med dig overalt.
23: Du lytter til Classic Pop.